0: che è un gawena ana wela ke se ke mamela fela butine ke kukotane ke khogamedi
1: wena mme
0: wa tsaba ke a le lebo wa bontate ba qwading a
1: ngwane so banna
0: ke a le lebo wa butine
1: wena mme
0: galo bona monna e re ngwana ha nta e mokene so mona tlala tlala le motse e be ha tsebe go na o ntsha nta ngwana nta jwang hlong ya ngwana go na le banna ba bang ba ka jesanti go na le banna ba bang ba ka brekanga fela ka dikaka ka dieta monna ha breka ka dieta yo wena matso wena matso le matso badi ya unga wena
2: ha da wa mo bi shopa ha ya wena
0: ha da wa bi shopa ha da
2: wa ka tsipa ha da wena
0: e ka be ke le mo no tsa dinla ho sa ne
2: ha le han tsa tsho go magwala go tsa ka ofela
0: ha ke ke jwa lo ka ofela
2: wa e bona taba yo
0: e manga tlo go bana ba manga tlo lo Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah